0: Evo ga, šesti kvarat, svitli jedan prozor kraj Đardina, a Goran Karan vas pita, hoćeš doći ovaj petak van piva u klubu Porat u Splitu, pa ako želite čut jedan od najmoćnijih dalmatinskih glasova uživo, kuštajte u petak.
1: Tako je. Vozi malo prije na posao, vidim žena šeta pasa u japankama, a onda 100 metara iza nje jedna žuri, bit će na posao, u debeloj jakni. Eto ti, pa ti budi pametan.
0: To bit će moja neka rodbina.
1: Može biti. Sinoć se baš dogodio nagli preokret, gledam vremensku kartu, munje po cijelo Hrvatskoj, u Splitskoj regiji je izdano upozorenje, to jest narančasti meteo alarm, što znači da je vrijeme opasno, em zbog vjetra, em zbog grmljavinskog nevremena. Ova srijeda će biti pretežno oblačna, s kišom, pljuskovima, grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz njega lokalno je moguće to grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Još kroz ovo jutro na samom jugu zemlje očekujemo i kraća sunčana razdoblja, na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, tijekom dana, to jest poslije podne, okrenuti na buru. Što se tiče temperatura, jučer smo imali maksimalno 29, danas 24.
0: Tako je, evo, već jutro su 6 sati, Knin 17, Ploče 19, Lastovo 20, Split 21, Hvar i Šibenik 22, Split 21, meni iskreno pari da je to puno manje.
1: Puše.
0: Možeš misli kaj je Mihajla obukla duge rukave jutros i jaketicu, tako da...
1: I patike.
0: I patike, tako da nema šlapa, nema šugamana, to je sve ono, na stand-by. Tako da ćemo se strpiti malo što se tiče kupanjca. Danas treba prigrmiti ovaj dan, uz grmljavinu, naravno, a vidit ćemo... Za nekih, naravno, sati po vremena, onako točno da mi ovdje ne čaramo šta nas čeka. Kad žena zavoli i Toni Cetinski, jedna lipa dobra stvar, ostanite uz Radio Split.

0: mladý Jure Brkača na Rádio Splitu i single Nemogu pobjeći.
1: Danas je izuzetno važan dan i bit će slavlja u Dicmu. Zašto? Zato što će u 10 sati otvoriti dugo, dugo očekivani vrtić. Od 2012. godine zapravo ekipa u Dicmu radi na ovom projektu.
0: Kome?
1: Danas u 10 svečano otvorenje, tako da...

Rusi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Jutro po Miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Tako je, tu smo, sve pratimo, evo danas nas čeka jedan onako nestabilan, nepredvidljiv dan, baš što se tiče vremena, mislim da su prve kapi kiše u Splitu već krenule, tako, a znate kako je kad padne kiša kod nas u Splitu, svi kao da izgubimo busulu, tako da molim vas za dosta, dosta strpljenja, pogotovo ako ćete veći dio dana provesti u vožnji, velike su gužve već pred ulazima u grad, naravno pred Solinskom širinom i tamo prije Stobreća. Sve što vidimo svako jutro, tu smo na usluzi na WhatsAppu 091-634-8974. Ako šta treba, javite se. Mi ćemo nastaviti svirati uz našeg Tedija, pa ćemo detaljno čuti za 10 minuta šta nas čeka i danas i sutra od neba. Amo ćao!

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima i dalje smo zajedno. Kao što smo ranije najavili, ubrzo ćemo se čuti s Damirom Kejđom uoči novog singla, a tu nam će nam u studio doći splitska grupa 058. Također, jedan friški singl, puno novih pisama, ja mislim dosta razloga za ostat uz Radio Split. Nadam se da je sve dobro u prometu, vidim da su još velike gužve pred ulazima u grad, to je tako kad nam padne kiša. Naravno, ako bilo šta iskrsne između tih novih pisama, mi se uvijek možemo vama posvetiti na našem WhatsAppu 091-634-8974. Za početak Teška industrija, pa ćemo nazvat Damira. Ostanite uz Radio Split.

0: oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cile dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanco Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i kreve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanco, i Elita, i ona, i ja.
3: Sudoperi Blanco i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.

0: Užívali sme singlu Sám a ešte jednom želimo zachváliť ekipy z Benda 0518, čo nás je posietila u natočkyši i svým preprekama. My sme došli do kraja današných druženia, slušali ste kavu do 10, slušače te je i sutra, također do 10 sati. Tu smo, iako je praznik, mi smo tu.
1: Ajme, meni sad baš razmišljam. Blago ovima koji su se organizirali na vrijeme, pa lipo sebi osigurali produženi vikend. E, a ja sad želim iskoristiti ovaj trenutak da pozdravim sve dežurne ekipe, uključujući naše kolege i novinare, i voditelje, i vatrogasce, i policiju, i hitne službe, bolnicu i ostalu ekipu koja ipak mora dežurati.
0: Tako je. Mi ćemo vas pozdraviti. Sutra smo tu opet na poziciji u 6 sati. Uživajte u ostatku dana. Tiramo oblake zajedno. Nadamo se da ćemo sutra dočekati i sunce. Živjeli nam.

0: Nije mene trebalo pitati dva puta koliko je 8 puta 7. O, to se zna, odmah nama 56. Jerača Mesić, Jerača Mesić. Dobro smo mi Hrvati, šta smo mi muke podli tereta toga, ne bi Rusija ovo, Rusija ovo ne bi izdržala, šta su Hrvati izdržali. Ali šta je vrlo važno, nema samo kad drogirati, svi sa žalom državom, kriv mu je račun, kriv Mesić, kriv Tuđman, kriv je ovi, kriv Tito, kriv Ante, pa je svi krivi. Pogledaj Ante, molim te, narivi koliko je šeta. Neće da radi. Do ja kad ide ujutro se digne od kuće. Digne se ujutro, ima postala velika, igraju na kart, 5 sati. Ja se vraćam uvečer i opet oni i dalje igraju.
1: Sredom u sredu.
2: Da, neko igra na karte, neko kuva, to vam je, poštovani slušatelji, uvijek ista priča.
3: A neko i radi.
2: A dotle došlo. Draga Mariola, dobar ti dan.
3: Dobar dan, dragi Vedrane, tebi dobar dan ili dobro jutro našim slušateljima. Sve zavisi kako im je počeo ovaj dan. Ako su imali sriće pa su mogli po ovom kišnom danu spavat, neka im je onda dobro jutro.
2: A ne, kao neka ti ono opet legla uše
3: sam. Nema veze, ja sam sretna ako su naši slušatelji sretni. Ako radi ko ja od ranog jutra i ko naš Vukore, pa neka mu je dobar radni dan.
2: Ja, znaš ono...
3: Eto, ona ostala ja, bez rije.
2: Nisam nego sam htio kazati, ona stara narodna kaže, tko rano rani?
3: Dvije sreće grabi, ali? Nije, ne, nego,
2: nije,
3: nego...
2: nego su teški, krmelji su veliki, pa onda...
3: Ili rano ide leći.
2: E, ima ti ona druga.
3: Koja?
2: Tko po drugom jamu kopa, ta je fizički radnik.
3: A ne ono upašće u nju, dobro.
2: E, tako, imaš te ovi stari, od koljevke pa do groba, najljepše je u koljevci. Mislim, ima tih.
3: Je. Starih narodnih mudrosti.
2: Je, dobro. Ali ovo su bila primijenjena umjetnost, više nego što je drugo. Od primijenjene umjetnosti u sljedećih nekoliko sati do 15, mi ćemo imati dosta.
3: Dosta toga. Ćemo imati toga, ići ćemo prvo do otoka Brača, do Pučišća, pa ćemo vidjeti hoće li konačno zaploviti ona dugo očekivana brzobrodska linija koja će spojiti Pučišća, Postira, Split, Omiš, a možda ako Bog da i Povljah jednog dana.
2: Ne laj čunko radi sela. Već
3: je.
2: Kad smo kod narodnih.
3: Tako je, onda ćemo, da ne budemo samo na moru, otićemo do Vrgorca, pa ćemo najaviti dane dalmatinskog s velikim D, dalmatinskog pršuta i vina, a čućeš zašto s velikim slovom D.
2: Koja jagoda, makar ono prikaju, nema ih više skoro, ali nađe se. Ma nađe se uvijek, znaš ono.
3: Dobro, onda šta ćemo dalje, onda ćemo iza 12 sati u studiju ugostiti našeg županijskog vatrogasnog zapovjednika, jer od 1. lipnja počele su zabrane loženja na otvorenom. Doduše, danas vatrogasci mogu imati posla sa ispumpavanjem, vjerojatno jer pada obilna kiša, nadamo se da neće biti toliko obila, neka ih pusti jedan dan na miru. Onda ćemo malo o svjetskome danu bicikla.
2: Mhm.
3: Pa ćemo iza 13.30 imati...
2: Malo sport.
3: Ja ću malo sporta i onda... Ćemo... Ajo, onda će nam doći jedan krasan čovjek.
2: I svi ćemo dobiti facijalni grč.
3: Ćemo ono nuđe na vrata, mi ćemo se odmah nasmiješiti, onda će nam biti super dan, jer on go se pojavi, on samo donosi radost, ali i mir među svih nas. Vidiš, čućeš kad dođe u studiju, dakle, Enis Bešlagić bi trebao biti oko 13.30 kod nas, malo ćemo snimao o njegovoj fantastičnoj predstavi koja obara sve rekorde, a koja će u 9. mjesecu otići i u Australiju.
2: Australija?
3: Yes, Sydney Opera House. To je već velika
2: Oliver
3: stvar. Oliver je bio, ali nikad do sad nije bio naš dramski umjetnik.
2: Da.
3: Imao predstavu i Enis će biti prvi s ovih naših širih područja koji će tamo imati svoju predstavu.
2: A dobro, 90% karijere mu je bilo u Zagrebu, Hrvatska.
3: Ma naš je čovjek naš.
2: Dobro, ma čim se
3: smije naši. Smo svi naši. Čućeš zašto smo svi naši. I to je to, i malo kulture i puno dobre glazbe i sad smo se lijepo raspričali. Ja ću se sad osušiti malo do one kiše. Pokisla sam, ali dobro. Frizura je postojana.
2: Postojana. Jesi pripremila nešto? Astris of Philadelphia. Bruce.
3: Ajmo na kofina.
2: Današnje druženje, dakle, počinje s Brusom, a
3: i završit će s njime. Ajmo, dragi ljudi, lipo guštajte. Dobra glazba, dobri razgovori. Ajmo zasvirati.

0: S nama je bila Ivana Zelić iz Split Parkinga, rukovoditeljica sektora urbane mobilnosti. Ivana, želim vam puno sretnih biciklista, što više terminala, što više bicikala, što manje zagađenja i što zdravih ljudi u našem gradu.
1: Hvala vam također.
2: Ali pa zdravi bili.
1: Pozdrav, bog.

0: Спорт, другий дио, кратко, крачемо с кошарком. Задар изъеначил финалну серию домачих првенства. Победа против Тибоне, синочу Задру, уверливих 92-57. Идуће две утакмице за викенд у Загребу. Ако буде 2-2, пета одлучујућа, опет ће се играти у Задру. Drame nije ni bilo, dakle, za razliku od one prve utakmice, sinoć 92-57 plus 35, jasno nije realna razlika, ali evo kako su sve to prokomentirali treneri, najprije Cibonin Ivan Rudeš.
1: Čestitke Zadru na pobjedi, igrali su bolje, čvršće, pametnije, s boljim protokom lopte. Našu realizaciju za dva poena su minimalizirali na mizernih 28%. Nismo uspjeli realizirati, niti poentirati u reketu, niti izvan reketa. Mentalno mislim da nismo savladali dupli intenzitet Zadra u tri dana, dva puta. Ali evo, što više, evo i kažem, što više igramo protiv Zadra, vjerujem da ćemo biti bliže tom nekom njihovom nivou. Serija je sada izjednačena, vraćamo se u Zagreb i probat ćemo potvrditi domaći teren za dva dana.
0: Puno zadovoljni, jasno, bio je Daniel Jusup.
2: Odigrali smo od samog starta onako koncentrirano, čvrsto, odgovorili smo na njihovu dosta agresivnu igru, dosta dobro smo skok kontrolirali, dosta dobro smo branili pick and roll. Znači, te dvije stvari su ključne u igri protiv Cibone, to smo uspjeli ispoštovati i rezultat je takav kakav je.
0: Vraćamo se nogometu, jasno, svjetsko prvenstvo je već u centru pozornosti, ali upravo završen ždrijeb za utakmice nove sezone Supersport HNL. Nova sezona počinje 1. kolovoza. Prvak Dinamo u obranu naslova kreće kod kuće utakmicom protiv Slaven Belupa, a Hajduk će u prvom kolu gostovati kod Varaždina. U tom prvom kolu još se sastaju Rijeka i novi prvoligaš, odnosno član najjačeg razreda našeg nogometa Rudeš, pa onda Istra Lokomotiva te Gorica i Osijek. Prvu domaću utakmicu u prvenstvu Hajduk igra u drugom kolu protiv Istre 8. kolovoza. Inače, derbi Dinamo i Hajduka prvi je na Poljudu 10. listopada i to u 9. kolu, znači da će i u 36. onom posljednjem dogodine zadnjem kolu na Maksimiru tada igrati Dinamo i Hajduk. To su bile sportske aktualnosti za danas. Čujemo se i sutra i za 13 sati.

0: Sa? Jedno za ljubav, a drugo za mržnju. To je citat iz, od Meše Selimovića iz romana Derviši smrt, jer zaista čovjek može reći ili volim ili mrzim, ne moš jedno i drugo. I onda ja djeci objašnjavam, kad se neko ubacuje u saobraćaju, ja kažem, sine, mi sad možemo, ne znam, ne dat na tom da se ubaci, ja sam u pravu, i on se okrene, ja njega malo kucnem, on izađe, mi se svađamo, zaustavimo kolonu, kao što sad rekao da je kolona od...
1: A od Sučurca do Grljevca.
0: Koliko? 13 km.
1: 13,6.
0: I sad recimo neko se kusne i zaustavi tu koloniju. Ja kažem, sine, zbog toga što sam ja bio u pravu, neko neće stići ocu koji će možda umrijeti u bolnici, neko neće stići sinu na promociju, neko neće stići...
1: Uzadite iz vrtića.
0: Mnogo nekih stvari ćeš ti sa svojom pravdom poremetiti. A ovako da si se izmaknuo, propustio ovoga, vjeruj mi, ti bi njega svojim postupkom postidio, vidio bi da on poslije i nekoga propušta, a ovi bi ostali stigli na vrijeme. Tako da mi nekad i kad smo u pravu moramo da očutimo, znaš, najljepše je tako povuce i shvatiti.
1: Ali nemojte vi, poštovani slušatelji, propustiti da sam ja neko u dvorani Lora 16. Ja.
0: Ti sam sa sobom pričaš.
1: A evo, ja pokušavam da govorim.
0: Ne, ti to sebi govoriš. Moje, propustiti se.
2: Teraz je rasprodano 16. imamo ove dvije gospođe koje smo nagradili.
0: A možemo još dvije, evo, aj još dva. Možemo.
2: Ajde, pa mi jaš.
1: 5, 9, 3, 0, 0.
0: Boga mi, ako ima, znaš, žao ljudi.
1: Ti znaš da je jedno vrijeme bilo zabranjeno u bivšoj državi imati viceve bosanski, to već kad smo kod toga, nisi smija.
2: Imamo, čekaj, nema sve viceva, nema viceva.
1: Je. I znaš kada su svi vicevi počimali, da sam se sjetio. Bila dva Slovenca.
0: A ja, bila dva Slovenca,
1: mujo has.
0: Moguće to.
2: Evo, neko nas slušaj.
1: Nisi zna.
2: Neko nas srpljivo.
1: Nisam otvorio opet sve linije.
2: Imamo telefon, dobar dan.
1: Zdravi bili.
3: Dobar dan.
2: Ko je s nama?
3: Je Nikola.
2: Nikola, prezime.
3: Za moju čvrk. Ja bih za moju kćer tražio karte.
2: A vi biste za vašu kćer, a lijepo. Kako se kćerka zove?
3: Marijana Čvrk. Marijana Čvrk.
2: Marijana?
0: Čvrk.
2: Čvrk.
3: Čvrk.
0: Jel Č ili Č?
2: Č, tvrdo.
3: Č, tvrdo Č.
2: Ma tvrdo Č.
1: Čvrk.
2: Čvrk. Čvrk.
1: Dobre.
2: Marijana će biti sretna što je tata osigurao dvije karte. A baš lijepo je tako. Mora roditelj.
3: I za njezinog momka.
2: I za njezinog dečka.
0: Opa. To je zet ili je momak?
2: Je li zet?
3: A nije još, nije još.
2: A bit će, nakon ove predstave će bize.
0: Kako ga paziš, vidim ja, vola, ne, vidim odmah karte, dao, sve mu dao čerku, karte, sve.
2: Karte.
1: E, dobro je.
2: Dakle, Marijana, imate, Marijana Čvrk, 16.6. u 20 sati.
1: Doćete pola sata prije, sve će vam biti jasno. Tamo neka kažete ime, prezime i to je to.
2: Karte. Imate neku poruku kratku za našeg Enisa?
3: Ma, odušen sam.
1: Oduševljen.
3: Oduševljen sam sa njime kao osobom, glumcem i nemam drugih.
2: A, lijepo.
0: Hvala vama. I nadam se da ćete vi doći na predstavnik.
3: Pozitivna energija maksimalna.
1: Odlično, hvala vam. Lijepa. I još jedan telefonski poziv, imamo još od prilike 30 sekund.
2: Čekajte, imamo još karata. Pa vas nećemo rasprodati.
0: Nećemo.
4: Četiri telefonu.
2: Kako?
4: Milka.
2: Milka, prezime?
4: Jukić.
2: Jukić.
0: Isto od dvije ulaznice.
2: Dvije karte.
4: Trpljivo, čekani, evo, ko čeka, taj dočeka.
0: Eto, pa tebe smo i čekali, Bore. Ja vidim Milka čeka.
4: Šta pa znam.
0: Odakle si, iz Splita tu?
4: Iz Splita, je.
0: Fetiva.
2: Fetiva, okolina.
1: Fetiva s kocunara, je.
0: Ma ja.
2: Biće po Brač, po Imotski, to su ti fetivi danas.
1: A materi odakle?
0: Ma, iz Bosne.
1: Odakle je mater vaša?
4: Mater rođena u Trstu.
1: U Trstu?
0: Znači mi smo bili u ratu s njima, a? Znači, vidi, Trst je naš, znači, to sve treba vrat.
2: Gospođo Milka, znate što ste 6. dvije karte, dvorana Lora, čekaju vas, povedite nekoga ko vam je srcu mio i lijepo se zabavite i malo ćete se isplakati, ali to je tako.
1: Enis Bešlagić, iznimno drag gost.
2: Enis, znate što je sad sam opet prešla na vi ti, dobro. Ja mislim, nije u redu što sam govorila ti, ali kad ti nekako čovjek ovako dođe, pa imaš osjećaj da ga znaš cijeli život.
0: Pa ja ću na vi, pa ne mogu.
2: Pa nećemo sa vi.
1: Dobro, vas dvoje se znate s televizije. Ajde, ti izbila na prvom, on na drugom programu.
0: Tako je.
2: Enis, zanimljivo je, pa nismo Šemsu ni jednom spomenuli. Pola sata Šemsu. Hoću
0: ga spominjati. Šta ćemo ga spominjati? Reprizama svaki dan, brate, dragi. Se to ne plaća.
1: Džezba.
2: A vidi, ja sam razmišljala koju pjesmu pustiti. Bilo je nekih krasnih pjesama jučer na predstavi, međutim, htjela sam da bude nešto veselo. I znaš što me zanima? Je li se ova na kraju javila? Jel se koprčila ili je našla nekog drugog?
0: Kofrči se, kofrči.
2: Kofrči se, kofrči.
0: Ne,
2: a kofrči se.
0: To je takav karakter.

0: Kofrči znači...
1: Kofrči se, znaš ona dlaka kad se uvija.
0: Aha.
1: Ona se kofrči. Kad, znaš, ono, naprim, ti se potežljaš.
2: Kovrđa.
1: Potež,
0: evo ja se ne kofrči. Ne, ne
1: kofrči. Uvijek ima jedna dlaka koja ima, strši. Ima. E, to je ta. Šta se ti kofrčiš?
0: Šta se kofrčiš?
1: Ti mimo svih nešto.
0: Vedrane, šta se kofrčiš cijelo
2: vrijeme? Ajde, Enis, kofrči se negdje drugo. Hvala lijepa
0: što si nam došao u studiju.
1: Hvala, mama i Vedrana, jedva čekam.
0: Oće, doće, ali molim te, zapamti suze. Zapamti te suze, pa ćeš mi reći koliko se isplakao.
2: Suze, sina,
1: razmet. Ću mu ponovo doći.
2: Dogovoreno.
0: Hvala ti lipa i svako ti dobro. Znaš kako mi kažemo, zdravi vesel bio.
1: Hvala.
2: Zdravi vesel bio.
1: Hvala se najljepše.

0: Jeba te, nisam spomenja, Meštrović je s moj.
1: Najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.

0: Evo išla je pjesma Naša ljubav je kraj, ali Ljubavi Dari nije kraj.
1: Moja ljubav je tek počela. Neće guda kame, sad se misli.
0: Ne samo to, nego si stavila i hollywoodski osmijeh.
1: Nove zubi, sve sam se lipotica, moram biti točno kako treba.
0: Ajmo sad mi ozbiljno.
1: Koliko možemo ja ti ozbiljno?
0: Osta sam ti prošli put poruku da bi mogli malo napraviti kako ide lipo vrijeme, pa se ljudi sve više druže, šetnje uz more, kupanje, izleti, uživanje na otvorenome. Sezone 55+, pogotovo ljude koji su to ostali sami. Šta ti kažeš zapravo?
1: Ovako, osoba može imati muža ili ženu bi sam.
0: Kako si malo prije meni objasnila da je išla glazba? Ajmo
1: ovako. Ja ću...
0: Kako je tebi rekla tvoja prijateljica?
1: Ovako, ja idem objasniti ljudima i svaki put jednu to istu pričam, jer to je ona psihologica, moja Lidija Kasalo, ona je Saka Štalančić. Kad sam izgubila muža, onda je bilo ono, sama sam, kako ću sama? Kako ću ja sama? Ne mogu, ja sam naučila s njim, šeta s njim, izlazi s njim, ruča, sve sam naučila uzajedno. I ja sam, ajme, kad bi ja nekoga našla, onda bi ja bila dobro. Kaže, normalno stručna osoba, ona kaže meni, da Darija, sad nađeš ti nekoga prekrasno, divno, još bolje, još krasnije, još ti više čini, još te više voli sve.
0: I prođe autobus.
1: Autobus otra i njega više nema. Šta si onda dobila? Znači, najprije ti moraš biti sama sa sobom dobro. Onda je krenilo.
0: Kako ti tamo riješila i drugoga?
1: Oma ga beknula mi, oma drugoga.
0: I to autobus.
1: Nije, rekla je motor.
0: A motor, aj.
1: Rekla mi je motoru. Ma dobro, ona je to stručno mene objasnila.
0: Prvo si rekla trica sa zglobom.
1: Za zglobom.
0: Glavno.
1: Šime, molim te, ovo su ozbiljne stvari, veoma ozbiljne. Koliko ja ti možemo biti ozbiljni? Što hoću ja reći s ovim? Da jednostavno, sam sa sobom moraš biti. Možeš imati muža koji muž može biti živ, ali ti napostoje leži, ne da mu se na more, ne da mu se u šetnju, ne da mu se, opet ga nemaš, a ti si pun života. Ili žena koja čeka, kuva, čisti, sprema, unučad. Imala sam par od takih kolumne gdje na badnjak muž ide sam u šetnju preko grada, žena kuva ručak za 11 roša, imaju doć. Mislim, ima puno tih stvari kontradiktorni u braku. Ja sam svima kažem, bili u braku, ako si ide vanka, uzmete knjigu, bilježnicu i mobitel. Zapamtite.
0: Di kad je vanka?
1: Bilo di.
0: Zašto?
1: Knjigu, ajmo početka. Knjigu, bilježnicu i mobitel.
0: Bez boša.
1: To se u bošu stavite.
0: Ajde.
1: A muškarac onako malo po žepima ili pederušu, znaš ono, kako ih je volja. Jer ideš preko žnjana, onda svi gledaju ko nemona, gori doli, gori doli. Ali ako sideš ti na klupu i čitaš, ona poslije poure više te glupo, ona nešto pišeš pa malo mobitel. Ideš u kafić, malo čitaš, malo mobitel.
0: Sve razradila.
1: Ne samo razradila, nego praksija to. U praksi odradila.
0: Kad čitaš knjigu, bar ono, na pravu stranu okreniš. Znaš kako neki čitaju knjigu?
1: Ne.
0: Ona krivo da gledaj šta mi radi.
1: Sad ću reći jednu intimnu stvar.
0: Reći.
1: Veoma intimnu stvar. I možeš onda zna koliko mi je bilo teško. Puno čitam knjiga, bolesno čitam knjiga. Prvu knjigu, poslije muževe smrti, u kući sam pročitala poslije godinu i 8 mjeseci kako ga nije bilo. Onda znaš koliko sam čitala na žnjanu, na klupi, po kafićima i svudi. Nisam mogla biti u kući, gušla me kuća, gušla me samoća. Ali kako guši mene u udovici, tako guši i rastavljenu, tako guši i ženu koja ima muža koji je napostoji na kauču i gleda utakmice.
0: Ili ima ženu koja gleda seriju.
1: Ili muškarca koji vidi ženu koja gleda turske serije, koja je izgubljena i prostor u vremenu živi tuđe živote. A on lipo, mobitel, knjigicu, to i laga, znači vanka, šeta priko rive, šeta priko žnjana, ide u kafić.
0: Ne znam što pitao, to sad si mi baš spomenila, to mi je rekla jedna prijateljica, kad je ostala sama, kaže, onda više nema volje ni sama kuha za sebe.
1: A ja uča nekuma za sebe, užas jedan. Si, ja sam, meni je ovako.
0: Ali kažu psiholozi da bi trebalo čovjek nastaviti u običajanju.
1: Imala sam jednu prijateljicu, imala imanje još, ona je fantastična.
0: U kojoj ideš šest?
1: Ja, molim, ona je isto udovica.
0: Ne, u kojoj ti ideš šest, zato ne kuvaš ili?
1: To, mene svi zovu, kako ja svi zabanjam, svi mene zovu, ja dva puta tjedno sam u drugog na ručak. I nemoj ništa nosi Darija, samo dođi Darija. Ali, stvar je u tome, što? prijateljica me donala 4 kila vepromine. Ja sam to napravila ono top topovan kako se radi.
0: A što bi nekako ti drugačije napraviti?
1: Armanu, neće guda kave. E, ali onda sam recimo 3-4 puta zvala prijateljice, prijatelje, ekipu. E onda sam ja na taj način počastila ove koje meni zovu. Na taj način. Ali onda napravim paprike pa na 10-15 komada.
0: Ti zoveš jedan puta, ideš 10 puta u njih.
1: 110. Aha, a pa ga me zovu. Šta ću ja sad?
0: Kako ti uštediš cijelu mirovinu?
1: Pa ja mirovine potrošim 150, samo za benzinu šta potrošim.
0: Znači, ja ti predlažem da ti trebaš napraviti vodič za penzionere. Kako pa, jesti, ja,
1: pa ti...
0: kako jesti po tuđim kućama?
1: Ne, nego kako... Da te zovu tuje kuće. E, to je velika razlika.
0: To trik.
1: Velika. Moraš biti vesel, nasmijan, ne se biš gritav i tuga je tvoja. Neće sad doći i ona tebe počastila i sad ćeš ti njoj kuka jadna, ja nema. Nema, nego ajmo koji vic da vidiš ovoga frajera, da vidiš kakvi je bijaka. I onda kad si svima zabavan. Dobro, ja ne radim to što sam ja želim nekoga zabaviti. To je Darija. To je takvi karakter. Ali stvarno ja sam se nakuvala spize od svega, od svekrvi, od materije, od svima. I radila sam dugo na brodu i kužini, to znaš. Tako da sam se ja dobro nakuvala. Sad ja imaš recimo 5 jela koje ja skuvam i sad sam naručila 4,5 kila govedine u žudnovnici u bronzinu na drvaču kuvat 4 sata juhu.
0: Zašto? Pa što se radi s njom?
1: Pa lipo će smrti i uživaću, to je prekrasno. To je najbolja juha moguća, goveđa, ali prava govedina. Će mi doći, domaća mi dolazi.
0: I onda ti će to smrti staje frižider jest.
1: I lipo po 1-2 obroka. Najprije će doći cijela ekipa u mene tamo.
0: To više ti daju 10 puta.
1: E, oni pa će oni. Onda ću sve najst.
0: Česno, ti imaš doma raspored, kad ti ideš koga
1: na puta? Nije one me zovu, pa ja to onda raspodijelim.
0: A da ti pitaš a šta imate za ručak, pa onda koji ti se više...
1: Ne, meni sve dobro. Onda ja neko, moja ti sve dobro, meni nema problema. Kaže, ne, to ba sve ti ja volim.
0: Čekaj, deset bude. Bude desert.
1: Nije me briga za desert.
0: Aha.
1: Ja mogu čokoladu putem drmnit. E, ali hoćemo mi od onih usamljenima.
0: Ajde.
1: Ja, jedno je sigurno, Darija nije usamljena.
0: Ajmo ja jednu pismu pođemo od usamljenima.
1: Ajde pođe od usamljena. Jer kako je Darija od usamljene postala ovakva? Evo ga, to!
0: Konobu za tebe.
1: Nemoj konobu.

0: Evo ga, s nama je naša Darija, savjetnica za međuljudske odnose. Ovako, što će te lijepo reći?
1: Ajde,
0: naš
1: reći.
0: Kolega Seđo je reka da ti si bila u jednom kafiću, nećemo ga imati. Ko namještaj?
1: To nije kafić, to je klub.
0: Klub.
1: To je noćni klub.
0: 50 plus, nije?
1: Ne. Ja di je 50 plus, to je tako depresivno. Di su oni poviše 50.
0: Zašto?
1: Zato što svi dođu z nekog razloga. Niko ne dođe zabavi se, niko ne dođe nasmija se, niko ne dođe zaplesat. Nego, hoće koga naći, hoće koga vidit, hoće se kome ovo, vidi šta je ova obuka, vidi šta je ova, ne vidi kako je ovo rekla, vidi s kim je došla, s kim nije. Ja se idem da plesat,
0: zabavi,
1: nasmija.
0: Čekaj, ti si meni rekla da ti imaš prijateljice koje su, njihove materice su tvoje vršnjakinje, tako?
1: Pa da, ja imam prijateljice od 30 godina. Pa to je jedan lipi... Ja sam imala puno prijateljica po 30-40 godina starije osobe koje su me naučile ovo mudrošću. I tako da ja uživam recimo sa mladim curama pričat ta radost njihova, recimo kad se zaljubi, pa to pričanje, pa šta će, što će ići. Najsmišnije me svakom kažem kad ideš prvi put u svekre moraš noni cijelu onu kave. To mi je smišno. To može bombonjer, očare. Ja sam odnela prvi put pidžamu, spavačicu sam ja odnela, to više nije običaj. Ali voli recimo sa tim mladim curama pričat, radosne su, pune života, ima i mojih vršnjakinja, zašto ne, ne govorimo o tome. Ali za izaći vanka u noćne klubove, kad su organizirali ove klubove, združenje poviše 50, poviše 40, bila sam jedan put prije 10 godina, nikad više. Ne, to mora biti izmišljeno.
0: Dobro je, sad smo neki klubovima. A inače, di se izlazi? Sad znamo da u Điru je Žnjan, više nije Riva. Di izlaze zapravo ljudi? Gdje najbolje izlazi? Za šetnje?
1: Ja sam uvijek obožavala Rivu, ali je postala toliko skupo, parking je postao veliki problem. To, da nije toga, ja bi dalje bila na Rivi.
0: Imate pokaznu penzionersku.
1: Ma ti ću ti ja pokazno, nemoj. Mene,
0: a ko zna koga možeš upoznava autobus?
1: Šta će mi to sirotnja sad koji nema svoje auto? Nemo me, šta će mi kad nije ništa steka stvorja kao auto nije kupija.
0: A možeš poznat šofera?
1: Šofera? Pa ti mene vidiš sa šoferom.
0: Pa šta će ga upali?
1: Pa ništa mu ne pali, ali nemo s menom, šta ću ja, nemo men. Me, može vlasnik autobusa, ali šofer nikako. A ovo je za Frkancija, nemojte misli druga ekipa.
0: Šta će ti biti strek šofera zbog Darije?
1: Mene šofera, kamiona može, ajde kamiona, nemo mi autobusa.
0: Nego sad ti reći, di se zapravo onda po tebi, di se ide sad to tvojom knjigom i...
1: Priko Žnjana, ne, Žnjan, Trstenik, Žnjan, šetnja, znači knjiga, bilježnica i mobitel. Lipo, dođeš sam, spustiš se, parkiraš, di hoćeš, šta hoćeš, lagano šetaš, ali kad nema Žnjana moraš imat 3, ne 4, 5 kafića, samo 3 kafića moraš ima. Svaki dan u iste kafić, svaki dan 1, 2 kafića.
0: Čekaj, ali isto uru, nije?
1: Da, ovaj kafić, ovu uru, možeš promijeniti malo onako da vidiš kako ti paše.
0: A šta ti dobiješ kad ješ svaki
1: dobijaš, dan? Dobijaš, upoznaš nove ljude.
0: Mm-hmm.
1: Jer su ti ljudi isto koji dolazu...
0: Onda zapravo postaješ inventar.
1: Tako je, pa to je kum stoga da postaješ inventar, da u tom kafiću, ja kad dođem u moje dvije birtije, glavne da ih ne imenuju, svi znaju koje su moje te dvije birtije, ja dođem unutra, oma gazda, di si Darija, evo prijatelj, di je društvo, ovo drugo dođe, di si, minjamo, to je takva lipota, kao da sam ušla u moj dnevni borak u mome dvoru da sam. To je bitno, kad se izoliramo, kad imamo te mobitele, jednostavno moraš imat negdje gdje se ujutru, ja se ujutru dignem, središ im, hoćemo ovaj kafić, ali nemam trećega kafića, u ta dva kafića ide.
0: Čekaj, ona trebaš imati dobru penziju za te sve kafića?
1: Pa ja sam tebe rekla, ja ne moram imati za kruv, ali za benzinu i za kavu moram imat.
0: Aha, to je A dobro ti
1: mogu umriti od gladi.
0: A ti onako jedeš kod drugih ljudi.
1: Pa, tako je, maco moja.
0: A čekaj, kao sad svi penzioneri ili kod drugih penzionera. Ne može to tako.
1: Lipo bi se. A to ti je mene učila jedna moja Slovenka. Aha. 20 godina starija.
0: Dobro, ne Sloveni, oni drugačije tamo.
1: Je. Ona je živjela dugo u Parizu. Ja sam se njoj svidjela. Ja sam njoj šila neke stvari. Kad sam imala još salon mjenčanica, ona je dolazila i mi smo ostale puno dobre. I ona...
0: A ti šta, dobro sad to. Što je ona tebe naučila?
1: E, pa naučila me da druženje, jedan put iskuvala ja, jedan put ona. I onda, a to tek kad sam postala udovica, jer bila onake lepezu udovica sam dobila među vremenu.
0: A čekaj, kad bi ti kuvala i kad bi kuvala Slovenka, oni kuvaju manje nego ti.
1: Ma to se ne gleda, ma daj sad.
0: Nego što bi zila?
1: Ne, ne, ne. Mi to se nije gledalo u Bilipo, već se znalo ko šta.
0: Znači da po tome, trebali bi biti...
1: Šime, slađe je Poljska, nisi sam. Nije bitno, jesam ja skuvala ili štediš, ili, ne da mi se sa, ja sam puno puta bi skuvala, nije mi znalo izgledu.
0: Amo ovako, matematički, koliko treba biti udovica da bi se to sve...
1: Znači, 7 cila šetemana.
0: Znači 7 udovica se trebaju skupiti.
1: Tako, imam ja 8.
0: A si ga šta je udovcima? Pa možeš kojega ubaci udovca?
1: Ma ne, to je već opasno.
0: Zašto? Pa možda bolje kuba?
1: Ne, opasno je udovac. Ja sam osjetljiva, malo mi se sviđa udovce, znaš, jer rijetko ih ima, znaš.
0: Dobro je, ali će, ti se boji da će ovi 6 da ga ne uzmu?
1: Ne, nego da ga ja ne uzmem. Osjetljiva sam, znaš.
0: Čega naći na 7 udovica?
1: Bilo bi opasno da zovem udovca sebe na ručak, znaš.
0: Znači 7 udovica i onda se rasporedi se 7 dana svaka kuva.
1: Tako je, ja kuvam 7 dan. Neće guda kave, super, jel tako?
0: A znam, ali opet za 7, opet ćeš potrošiti para.
1: Ma nemoj mi sada računicu, Šime. Nemoj mi, ja ti...
0: Ja ti kažem kako ćeš uštediti.
1: Je, ali to je obavezno, bez afrikancije. Jedno je kad ti kuvaš teču jednu dnevno, a jedno je kad kuvaš 7 teča.
0: Okej. Okay.
1: I onda ja skuvan paprike, skuvan vepromje, skuvaš i juhu. I onda se ali nije bitno ko će u koje doći.
0: Čekaj, koji to stol može stati 7 stolica? Stol ima 6 maksimalno.
1: Budi ti bezvrije, mi se snađemo. Tako da ti... Evo i ti bi mogao biti 9.
0: A da zoveš jednoga udovca? Onda bi mogla sista...
1: Nemoj mi, opasno je to.
0: Onda jedna side na udovca.
1: Nemoj, prva bi ja sila na udovca, ja sam osjetljiva na udovce. Oni su topli i nježni, znaš. Rastavljeni su, neurozni su rastavljeni.
0: Čekaj, još koji savjet imaš?
1: Pa savjet, rekao sam vam, i ako ste oženjeni, ako ste udate, nemojte šljiviti ako imate statične muževe, statične žene, živite, izlazite, bančite, naš

0: je njihov
1: problem. I onda kuva svaki dan po jedan. Tako je kod Dudovica.
0: Tako je.
1: I a se ne smije umišati.
0: Nekako opasno je, to je velika energija, to bi bilo, nemoj da se mišaju.
1: I čekaj, još jedan si rekla. Savjet znači, kad se ide na žnjan, šta se nosi?
0: Knjiga, bilježnica i mobitel.
1: Onda prvo gledaš knjigu da nisi čudan. Onda ako si previše čudan za čitaš,
0: to na malo
1: onda kad bilježiš.
0: E, ona bilježi, e, ono iz knjige pametno bilježiš.
1: A da nisi još čudniji, onda gledaš u mobitel.
0: Šime, 6 bilježnica sam ja napunila.
1: Si?
0: S knjigom, s knjigama. 6 bilježnica, kad bi čitala, pa bi zapisivala, pa bi zapisala koja knjiga, koja stranica, sve.
1: Onda ti ja ti
0: vidi da sam postala i pametna, putole moj, ja, ko bi rekao.
1: Ja ti predlažem da ti napraviš onda the best of Darin. 6 bilježnica. Znaš ono kad sam ja malo se prodavala one enciklopedije?
0: Aha.
1: U 6. I ja tako ti sam napravi 6 Darinih.
0: Ja ovako, ja imam kutiju doma. Kako imam kutiju, oni stari stvari iz mladosti, tako imam kutiju svega mojih zabilježa. Ovako pametnih izjava, znaš koliko sam pametna, strašno sam pametna. Tih izjava ja imam. Ja sam bila u takvom periodu života da mi je to bilo spas. Pisanje, unutarnji tvoj osjećaj, želje tvoje, to se sve stavlja na papir. Pa nemoj misliti da čovjek ako je oženjen ili žena, ako je udata, da nema svoje boli, svoje strahove, svoje nesigurnosti svoje. Još to će, može spasiti brak.
1: Eto, hvala ti puno, ide ti pisma konoba za sve 7 udovice, 7 udovaca.
0: Mere, idemo dalje.

0: Sólido.
1: Evo, došao je onaj trenutak kada odlazimo do naše gradske knjižnice Marka Marulića da vidimo koju knjigu pročitate, pogotovo danas na ovaj lijepi kišni dan, lijepo je bilo ostati doma i pročitati koju knjigu, a ko bolje zna nego naša Maja Prizmić. Dobro večer, Majo.
2: Dobar dan, Šime.
1: Dan, zapravo, još je dan.
2: Dan i pozdrav našim slušateljima.
1: Koju knjigu preporučuješ?
2: Molim?
1: Da, ja kažem, koju knjigu nam preporučuješ danas?
2: Preporučam danas knjigu koja se zove Žena u ljubičastoj suknji. Japanske autorice novih generacija Natsuko Imamura, nadam se da sam rekla kako treba, koja inače na ovom tom velikom azijskom tržištu tri puta bila nominirana za nagradu Akutagawa i 2019. godine osvojila ju je upravo za ovaj roman. E sad, Žena u ljubičastoj suknji svakako je na neki način odbojne tematike, jer govori o usamljenosti, obsesiji i o zapravo čak i o patrijarhalnim odnosima, o eksploataciji, odnosu krivnje i nevinosti, tako pozicije žrtvovanja, ranjivosti i usamljenosti, te sudbini zaboravljenih i ignoriranih, odbačenih od društva. Konkretno u ovoj knjizi imamo jednu neobičnu dinamiku, zapravo radi se samo o dva lika, od kojih je važna ova žena u ljubičastoj suknji, koja je zapravo žrtva jedne druge žene, koju ćemo zvati žena u žutoj vesti ili ti ga džemperu, tako mi je lakše. Mm-hmm. Znači, ta žena u ljubičastoj suknji, u tom usamljenom, velikom, nekom japanskom velegradu nedefiniranog imena, kao što se niti imena ovih dvoje aktera uopće ne spominje, možda jednom, ali to u tekstu uopće ne primijetimo. Znači, dva anonimusa. Jedna je ta neobična žena u ljubičastoj suknji, koju je nekako primijetila ova druga žena u žutoj vešti. I sad ta u žutom špionira i prati ovu u ljubičastoj suknji. Vrlo nekako uznemirujuće samo čitati i nekako, međutim, koliko god bilo uznemirujuće, radnja tako dobro teče da se zapravo roman koji ne dug čita, 100 stranica i nešto, čita bez daha. Dakle, stalno želite vidjeti šta se dogodilo, usput gutate sve te stvari iz poslovnog života pa i intimnog života, a zapravo ta žena koja špinira, ona je nekako tu došla kao s Marsa pala, nemamo i o jednoj i o drugoj nikakve podatke o njihovim prethodnim stvarima, o njihovim životima, odakle su, šta su, kako su tu došle, zašto su to toliko osamljene, zašto se povlače iz društva. Pa tako je žena u žutom manipulirala i na neki način navodila ovu drugu ljubičastu suknju da radi baš ono što ona hoće. To vam je neispričljivo, mora se pročitati knjiga. To je vrlo nekako podlo. Međutim, mi tada dolazimo i drugih slojeva. Ta žena, jer ova je u žutom primijetila da ona ima masnu kosu, da se oblači nemarno, da je tužna u pogledu, da uvijek jede jedan croissant, pa je na kraju došla do toga da ona zapravo i ne plaća račune, pa ju je na neki način, to je također puno za pričat, međutim u knjizi se vidi kako je navela da se zaposli u jednom velikom hotelskom kompleksu. E, i sad u tom velikom kompleksu hotelskom rade samo žene, uglavnom kao sobarice, i to je jedan klan koji je međusobno jedan drugoj kopaju oči, noge zapinju, šire tračeve, šire neistine. I tu je jako teško opstati, jer vi uopće ne znate, dakle, ko govori istinu, ko laže, ko će koga za što optužiti bez dokaza. Mislim, jedna fobična sredina, užasna. Tako da je tu i pitanje žena prema žena, pitanje odnosa i žena prema ženama. Baš je uznemirujući napet roman, a vas ono nekako prisiljava da malo preispitujete te društvene strukture, a i poluge moći, jer u toj prilici se sad ukazuje jedan direktor koji se nameće ovoj ženi u ljubičastoj suknji i ona na kraju završi s njim, da bi on rekao jednog dana, nema pojma ko je ova. Uglavnom se završi jednim zločinom i završi kao finiš ženom u žutom džemperu koja je prešla sve moguće granice dopustive i ukazala se ovoj u suknji ljubičastoj. Htjela je zajedno s njom pobjeć negdje nakon jednog zločina, međutim žena u ljubičastoj suknji je i tom prilikom nestala. Eto, pa to je priča jedna koja pokazuje ovako bolest današnjeg društva, naročito u tim istočnjačkim tim zemljama, pa eksploataciju ljudi i isključenost. Oni su samo strojevi koji rade i koji su potpuno isključeni. Niko nikome ništa ne zna, nema onih nekih prisnih odnosa, sve nekako morate preispitivati, nikome ne možete vjerovati, baš ono užasno. A bravurozno je napisano i kažem, čita se baš u dahu, iako je ovako teška.
1: Ali ti kažeš, ali to je počelo dolaziti kod nas da se zapravo sve manje se družimo, ali dok si to pričala, sam išla potražiti po internetu. Kažu ovako, žuta je boja ljubomore, a ljubičasta tajanstvenosti.
2: Tako je, eto, točno to, znači i jedna i druga žena su bile nesretne i osamljene, ova je bila ljubomorna na neki način, htjela je zapravo posjedovati ovu drugu suknju, a ona je na kraju nestala.
1: Eto.
2: I ova žuta je platila svojim životom jer nju je na kraju policija uhvatila zbog nečega, šta je bilo u toj knjizi, čitajte.
1: Znači, priča se zove žena u ljubičastoj suknji.
2: Žena u ljubičastoj suknji.
1: A pojavljuje se priči i žena u žutom džemperu.
2: Točno, eto, ali eto, poanta je stavljena, autorica je rekla žena u ljubičastoj. To je to.
1: Eto, hvala ti.
2: Uznemirujuće i napet roman, tako da oni sladokusci neće to propustiti pročitati. Ne možemo od literature tražiti samo nešto romantično i lijepo.
1: I malo boje.
2: Nego, neka bude malo ljubičan.
1: Može. Hvala ti puno, Majo.
2: Ništa i drugi puši me. Hvala Bog.

Mexicana salta por la plaza. Drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za jedan, a to...

da bi bio život, da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I če bi bilo lišće, da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima.

šta bi bilo more kad ne bi bilo soli? Je li samo zdravlje, a da te niš ne boli? Šta bi bija dan kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju, da nima kolori? Šta bi bija ja